0: A da vinul la se iacnice.
1: Tane.
2: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti apu pa ti apu e. Probornul citron șcatul cu aștosli șelip cucli. Potom fevr li bonucu, a te iranie signiciuc li.
1: Tane.
2: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti apu pa ti apu pa. Zakukal benzina Pavlač, škrkavka změnila plásek, zlomil se portír v kolena a dostal přitom pár pátek.
1: Tanec.
2: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la